Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver der noget ild, makker?" Svundet, sagde jeg, og knaldede min Cecil lige op i lågen.

station. Bare da vi lå og hyggede os i hendes knirkende tiktræsseng, så sagde hun til mig: det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun til sikker sex. Så var det også, jeg tænkte: arh, mand, sikke noget lort.

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og treje, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.